0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: Mandi dong ama, angan nak simang ni boot level officer, hajag ni kautobel sini SIR ni voter enumeration narik batem.
2: Oh, unarang aram ayku dakna nanggin.
1: Dakna nang nirang di altua ba, kak sapai yano nak ni geman say rakyan nirang omong jauh warang ko nien ba, enumeration form mo gapat ya soy kakpo, aro bebe kita yano may ba thari dapna nang nirang dongo di ang nauyat pa bo.
2: May dak ba thari dapna nirang?
1: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo segwala ni, nak ni nuko ni jutang kapa mandirang, ba ketal boot po naman kapa mandirang ko segat naman gen.
2: Altua de. Hindi ba yaramay na gamchata?
1: Electoral roll lo kakket ka ba bimu ko segata nera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang-tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sasun ka nibul rang kumangrak patan na takchakin.
2: Oo, dako di ungay jo?
1: Matelani nang nibakar manina.
3: Bilo rang hajag ni kuktok ba sini esan na siman nuko na ribang o diwa mong kulim chaksugo aro na ni bota dita rang ko naminir po. Year form ko kapat po aro electoral roll lo kakket unge katal kuyatan nirang dong ode kapat yun po. May ba agan talatan nirang ko nang niking ode andan ka naman ka pa voter helpline number sa sku bunga jiro na kol ka po. Voter Helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Unagre ba na www.ceomeghalaya.nic.in website na napangi ni nagtabaman gen. Nagni punan yan, nagni purang, nagni bakumani gamsat pia. Yaku yat ko pa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
4: Dauna si Mang, Prenister Marakni, git ko kinaso naman gen, git ni katabichong, rawa chaman ching jakritingye.